0: Nda iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang, jen, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.

0: Perompak campur Sarina.
1: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Perompak Semarang. Wes toh, dijamin sip.